0: 참디 다시 들은 예시도 다시 지르니 동 칼그로록 진다 돈박들 칼치디 베겔로 니동 견엔 케네적숨 랍네 메탈록 번더도 박세스진스 레자 파상 임버 생이나 다남님고도 먼박레림당 남털레림지 고스도 생이나 대슐레리마 다범 곰박로본서바 라마 계산노블라시 데시나모 제텍 남털 리우 타마 리웅나빠짓 산나사
1: 안직 수에 뽕뽕디 야야 다이직 슈제다 리봉니 데버네셜 담란지 톡도 란지 자포로 낙충기 디게제 세로니다 아꾸도 디지 담샤도 무르니 로덴 남지 출란년 다 일 란년에베 출년베니 최남지 툭섬 강래다니 이닉심지변의 체를 강릉어도 니니 자외 맞제 은혜래니 등은혜 강릉어도 니뇨 민우 은혜 장내랑 우딘 니니 투삼라 세균 메나양 이닉심아 툭삼밥에 쫀음딘데 머넥진다래니 숭데라 미자 중세죽니 머넥진다라 이니 톡스 맛 숭낭제 자로디베 어조 세균 자로 니니 대 예배 예룩 시에제라니 우 세균 녹 디터디 율근니 Dina jayi tsokpa di daozo xia zomgan gangye ni sim yuze gungi xiexere ni ozo sim nekan xia nekan gangye si ut gennu muru ni di yinna jayi sacha la da yi jine ni anu jak sacha ka ni bene dosum cho ya ti prashe birg nyo ji ni tam deta sungpa jita re ni da tam utang odo mat utang odo xia tu ji gai lo ni dine jayi sacha di dinme zhivu zhizir ni Tangwene dangne dinbun noo sajit bine jak yinang yinshin muka dinbun munu prashya thor birik nyo chi gai loo ni kunmar padar mayin nam jangki khala chedar mayin nam de kunmishel thor padar thoh bisu di minu nam jangki khaka be chedar thongo ngoda di minu nam dide surge nangzele na utnang ngoda di iri thoktu nangwo yinne di ni che shegan ngoyang ajang chen itang utnang ngoda mati shatne de Itang shatgan na yin de paaya lont ni. Ngari nyangan yin de sim ting ne pe paaya lont ni. Tam de la yu ne sung mi nyan. Tam utin la shato ne ne zawa yin ne jik ngari kribukha mon ni. Don de la tiktap gane yin. Ta umtin shatne de donna ozo ji kri yuk nyo ji gaya kri lo ni. Gade jayi sacha la trewo nyo zong jezer na. Rin la jita trejo re ni. Ijakbo nguruk Sianak sajika pressure pe muiduwa ni zilo ni. Pressure muiyu yine bi rinpi jebe ni zibi yuk nyo lo ni. Dela kasar sungrok ze gyurna ni. Ijakwada utpe kasebya di inisi nangbe ni. Daijik yuja ngara tsetse durdur. Yaya, yayu ni. Demin dade sungtrel it minene. Jik irikuzo sungnang je dine ni. Trangpe tamshik yunemin, utngwene trangne tramdi ni tenrik tamdi zane minmur ini gudni, teke serwa tangni. Oot nyoji je teche lani thor, khatzi thor eh nyago muruni, dike je mreso. Che dapchak nam tsul sun tang, ta ir shiopa nang tsul nyanani, don chichung gangdang ganglayang, rimshin kecha majebar, sikjigi goda tremi yongni, ta bene Jopina Liunyana, Donda Teminada, Bruinada, Oid Batbe, Rimba Sinaya, Matnyakanich, T-shirt, Nashat, Dre T-shong, Nashong Yaya, Yajmada Tila, Nadajan, Mat T-shadu Jigini, Goda Traya, Tashi gave a come Munum Muruni, Damji Pukta Machebani, Dam Donda Nimshuta Ta, Machebar, Six Ruji, Donda Doglamin. Mache bar tsik surdi shadu ziki donda gangbdi ha moju muru ni. Goju changma magwe bar tabbine goni shu gangbdi ha magwe bar tsi ti shadu ziki goda zane trebuka muni muru ni. Bine lungi puda rindungde gomsum mabwe hami goyo ni. Da lumbuka nga da lumbuteka bishi ane sat rindung gazimdi nawi nam itbe Ngwesu di eje gei gompang kodja gei ni matole godin ni ha mogoi tu mburu ni. Chuo tingse rindung de chui gila malib bar. Ta tsi temne ka indi nene mar tingse gaze